0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lau She.
1: Ya. Yeah.
0: Okey Lau She, perkataan yang kita nak belajar hari ini.
1: Okey, perkataan dia ialah ganggu.
0: Ganggu.
1: Tarau.
0: Tarau.
1: Ya, yeah, ganggu tarau. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Bie tarau ta. Ta zai xiu si.
0: Bie tarau ta.
1: Ta.
0: Ta zai
1: xiu si.
0: Xiu si.
1: Okey, maksud dia ialah jangan ganggu dia. Dia sedang rehat.
0: Ah, itu dia. Pas ni, jangan tarau saya.
1: Ya, betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetalah, Ma. Di bawah.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu. Baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Joe FM, Permata Selatan.

Pinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. 8 negara mengecam keputusan Israel menolak pelan hala tuju bagi melengkapkan pelaksanaan rancangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menamatkan konflik di Gaza. Kesemua negara tersebut menyifatkan tindakan rejim Zionis menjejaskan usaha mencapai keamanan berkekalan. Dalam kenyataan bersama, Menteri Luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu mengecam penolakan Israel terhadap pelan berkenaan termasuk pendirian Tel Aviv yang menolak penubuhan negara Palestin. Ia juga dilihat sebagai penolakan secara langsung terhadap pelan komprehensif Trump untuk menamatkan konflik Gaza yang disahkan menerusi resolusi 2803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Hamas dalam hal itu menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika untuk memaksa rejim Zionis Israel untuk menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan dan negara pengantara agar memastikan Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan dan pencerobohan. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut, manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Aratopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat

0: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.
1: Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk ku jadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

Bila jalur gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kak J datang lagi dalam Geng Cumerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini, boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan, malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngetih, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Gincu Merah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan berbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Sebagai pandu kita bersama 12.43 minit tengah hari. Justin Bieber, Hold On, baru saja menghiburkan anda. Mari kembali bersama dengan Encik Rizal. Okey, bos. Tadi kita dah bercakap objektif, tema dan sebagainya kan, tanggungjawab Japan untuk orang kata menyebarkan kepada rakyat Malaysia khususnya di negeri Johor bendera ataupun jalur gemilang. Jadi sekiranya orang ramai mempunyai persoalan mengenai cara pemasangan jalur gemilang yang betul, agaknya dekat mana mereka boleh mendapatkan maklumat ni? Silakan.
1: Terima kasih Tuan Jilin. Memang kita nampak pun ada yang masih tak faham-faham lagi, terutamanya bendera yang melintang ni. Dia pasang secara vertikal di mana bulan telah menghadap ke bawah. Itu salah besar tu. Jadi orang ramai yang mempunyai persoalan berkaitan tata cara pemasangan dan cara mengibarkan jalur gemilang boleh mendapatkan panduan melalui bahan rujukan rasmi yang diterbitkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Bahan rujukan tersebut boleh diakses melalui platform D-Book Jabatan Penerangan Malaysia di dbook.penerangan.gov.my atau boleh dimuat turun bahan penerbitan melalui portal Merdeka 360 ataupun portal Merdeka 360.
0: Ya, baik. Dan kepada mereka pula yang ingin mengikuti perkembangan serta program sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, di mana agaknya mereka untuk mendapatkan maklumat lanjut? Almaklumlah, rakyat Malaysia ni dia memang prihatin, bos. Kat mana-mana je apa-apa program, mesti dia beri sokongan.
1: Betul,
0: kat mana
1: betul, kan? Jadi Jilin, bagi mereka yang inginkan maklumat-maklumat tersebut, jadi bagi memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat yang rasmi, tepat dan terkini mengenai sambutan Hari Kebangsaan atau Hari Malaysia dan Hari Malaysia HKHM 2026, Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia telah menjadikan portal Merdeka 360 sebagai platform rasmi yang menghimpunkan pelbagai maklumat berkaitan sambutan ini. Melalui portal Merdeka 360 di www.merdeka360.my, orang ramai boleh mendapatkan pelbagai maklumat mengenai pengisian program di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah, takwim acara, tema dan logo rasmi HKHM 2026, bahan publicity, galeri, lagu-lagu patriotik serta hebahan terkini yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Portal ini diwujudkan sebagai pusat sehenti bagi memudahkan masyarakat mengakses maklumat yang sahih dan menyeluruh, sekaligus menggalakkan penyertaan dalam pelbagai program yang dianjurkan sepanjang bulan kebangsaan.
0: Ya, baik. Kalau kita ikutkan banyak lagi, bos, sebenarnya kita nak bertanya, nak bercakap berkaitan dengan kempen satu rumah satu jalur gemilang. Tapi kekangan masa, bukan kami ya, kekangan masa, bos, sebab lepas ni ada lagi lokasi yang nak dikunjungi, betul?
1: Nak kibar lagi bendera ni.
0: Nak kibar lagi jalur gemilang. Pagi tadi pergi Pontian.
1: Pontian.
0: Lepas ni petang?
1: Pergi ke Kulai.
0: Ke Kulai pula. Jadi bila dapat orang kata mencuri sedikit masa datang ke kontinen, dah syukur sangat lah ni kan.
1: Saya pun alhamdulillah dijemput ni. Diberi peluang.
0: Jadi penutup kata daripada bos sendiri, harapan agar masyarakat dapat bersama-sama menyemarakkan kibar jalur gemilang ini.
1: Harapan kita di Jelin, di Jabatan Penerangan dan juga di Kementerian Komunikasi ini, kita sangat berharap agar sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini dapat menjadi wadah untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam menghayati erti sebenar kemerdekaan, menghargai jasa serta pengorbanan para pejuang terdahulu, di samping mensyukuri nikmat keamanan, keharmonian dan kemakmuran yang kita kecapi hari ini. Sehubungan itu, kita menyeru seluruh rakyat Malaysia agar bersama-sama menjayakan kempen kibar jalur gemilang melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman, premis perniagaan, pejabat institusi, kenderaan serta lokasi-lokasi yang bersesuaian, sebagai tanda kecintaan, kebanggaan dan kesetiaan kepada negara. Pada masa yang sama, kita mengalu-alukan penglibatan semua jabatan, agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan menerusi pelbagai program dan aktiviti yang dianjurkan di peringkat kebangsaan, negeri mahupun daerah. Orang ramai juga digalakkan untuk menggunakan tanda pagar ataupun hashtag HKHM2026, hashtag Malaysia Madani, hashtag kesejahteraan dinikmati dan #Merdeka360 di media sosial sebagai tanda sokongan serta bagi bersama-sama menyebarluaskan semangat patriotik dan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
0: Baik, itu tadi orang kata cukup padat dan cukup terang lagi penjelasan daripada Encik Rizal kita berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia bagi tahun 2026. Semoga apa yang dikongsikan kepada anda dapat dimanfaatkan dan bagaimana juga cara untuk anda mengibarkan jalur gemilang di mana orang kata untuk anda mendapatkan maklumat untuk menyertai program-program yang disusun atur oleh pihak Japan, apatah lagi menyokong segala program-program ini seperti mana yang Encik Rizal kongsikan tadi, anda boleh terus ke portal tersebut. Baik Encik Rizal, terima kasih sekali lagi diucapkan. InsyaAllah semoga kita bersua kembali mesti rancangan yang akan datang dan selepas ini jaga kesihatan. Kita ke lokasi seterusnya di
1: Kulai.
0: Di Kulai, orang-orang Kulai tunggu Japan untuk mengibarkan jalur gemilang dan berkongsi kepada anda. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Rizal Rizwan, Pengarah Penerangan Negeri Johor. Assalamualaikum, jumpa lagi.
1: Terima kasih.

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata sasaran itu antara usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memberi manfaat lebih besar kepada rakyat termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025 iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di rantau Flores 2 hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan itu, terbaharu pada 8.46 pagi tadi waktu tempatan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 itu berlaku kira-kira 302 km barat laut dari Kupang. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat supaya memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Gesaan itu dibuat selepas pertemuan pemimpinnya Khalil Al-Hayya dengan utusan Presiden Donald Trump Jared Kushner di Mesir semalam. Sejurus pertemuan itu juga, Hamas turut menggesa penghentian semua pelanggaran dan serangan oleh Israel selain pelaksanaan fasa kedua pelan gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Sementara itu, lebih 280,000 kediaman di Hawaii dan Indiana, Amerika Syarikat terputus bekalan elektrik akibat cuaca buruk. Susulan Taufan Lala, Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan lebih 151,000 pelanggan terjejas, terutama di daerah Hawaii, Honolulu dan Maui. Di Indiana pula, lebih 130,000 isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik ketika

beberapa kawasan dilanda banjir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Patah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lau She.
1: Ya. Yeah.
0: Okey Lau She, perkataan yang kita nak belajar hari ini.
1: Okey, perkataan dia ialah ganggu.
0: Ganggu.
1: Tarau.
0: Tarau.
1: Ya, yeah, ganggu tarau. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Bie tarau ta. Ta zai xiu si.
0: Bie tarau ta.
1: Ta zai xiu si.
0: Xiu si.
1: Okey, maksud dia ialah jangan ganggu dia. Dia sedang rehat.
0: Ah, itu dia. Pas ni, jangan tarau saya.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetalah, Ma. Di bawah.

asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat kaji, ingat gincu merah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Aina Jamal Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, lelaki maut terjatuh dalam tangki air di Pasir Gudang. Sukma 2026, Chai Kylie cipta rekod baharu sumbang emas ke-8 Johor. Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor menyasarkan lebih banyak pelaburan berkualiti dan projek bernilai tinggi di negeri ini sekaligus mewujudkan lebih 200,000 peluang pekerjaan baharu menjelang 2030. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, ia susulan Johor mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK 8.0% pada 2025, tertinggi dalam negara. Pencapaian itu memberi keyakinan untuk Johor terus melangkah ke hadapan dengan mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti, berpendapatan tinggi selain membangunkan bakat tempatan dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dalam hari itu, satu pertemuan bersama Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Datuk Seri Johari Abdul Ghani diadakan baru-baru ini bagi membincangkan hala tuju pelaburan dan pembangunan industri Johor. Majlis Perbandaran Kulai MPKU mengarahkan penutupan sementara sebuah premis perindustrian selepas didapati memasang jalur gemilang dan bendera Johor secara terbalik. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur menegaskan penutupan dibuat sehingga syarikat tampil dengan penjelasan serta melengkapkan perakuan aku janji. Tindakan tegas diambil selaras peruntukan Undang-Undang Kecil UUK 49-2 iaitu kuasa menutup premis dan UUK 45-1 bagi pengibaran bendera Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian 2019. Kerajaan Johor tidak akan berkompromi terhadap tindakan tidak bertanggungjawab terutama melibatkan pemasangan jalur gemilang dan bendera Johor. Empat lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat Johor atas pertuduhan membunuh seorang ahli perniagaan penghujung awal bulan ini. Tertuduh S. Yogeswaran, 40 tahun, Lim Yong Min, 26 tahun, N. Achutan, 32 tahun dan Hau Han Wei, 33 tahun hanya tunduk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Mengikut pertuduhan, keempat-empat mereka didakwa membunuh Lau Kai Zian, 39 tahun, antara 29 Julai hingga 3 Ogos lalu. Perbuatan itu dilakukan di Taman Seri Sekudai Johor Bahru dan Sungai Tanjung Sembrong Batu Pahat. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan bersama Seksyen 34 Akta Sama. Sebutan semula 14 Oktober nanti bagi laporan postmortem, forensik, CCTV dan telefon. Seorang lelaki berusia 26 tahun maut selepas dipercayai terjatuh ke dalam tangki sisa industri separuh pepejal di kawasan perindustrian Pasir Gudang Johor Bahru sekitar pukul 10 malam tadi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Gudang, Timbalan Penguasa Bomba 2 Firdaus Ahmad memaklumkan, mangsa didapati berada di dalam tangki yang mengandungi sisa lumpur bahan kimia logam pada kedalaman kira-kira 1.5 meter. Operasi mengeluarkan mangsa dilakukan menggunakan peralatan khas termasuk tali penyelamat dan pengusung sebelum mayat mangsa berjaya dibawa ke permukaan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sukma Selangor. Atlet Johor Chai Kylie mencipta sensasi pada hari ketiga Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 apabila memenangi pingat emas acara rejam lembing lelaki hari ini. Lebih membanggakan, atlet berusia 18 tahun itu turut mencipta rekod baharu Sukma selepas melakukan rejaman sejauh 64.44 meter pada percubaan terbaiknya di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM. Catatan itu memadam rekod lama 62.33 meter yang dilakukan atlet Sarawak Koh Mei Kwan pada edisi tahun 2000. Kejayaan berkenaan turut menyumbang pingat emas ke-8 buat kontijen Johor pada temasya kali ini. Pencapaian Chai Kylie sekaligus meneruskan momentum positif kontijen Johor yang menyasarkan tempat dalam kelompok 3 terbaik pada Sukmar ke-22 Selangor.
Sekian berita yang disunting, Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Jor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Assalamualaikum.

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama. Meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional, dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos 600

telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong, berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lebanon pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lebanon berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Shira, generasi ketiga Popia SS Ali.
1: Okey Shira, dah berapa lama berniaga?
0: Ikutkan arwah tok daripada tahun 50-an. Lepas tu turun pada bapa mentua saya daripada tahun 80-an dekat Johor Bahru.
1: Maksudnya Popia SS Ali ni dia bukan dari Johor.
0: Bukan, asalnya daripada Ipoh.
1: Dari Ipoh. Okey. Dan ada cawangan di Ipoh ataupun semuanya memang dekat Johor?
0: Ada. Ada cawangan
1: dekat Ipoh lah eh. Okey, bagaimana memulakan perniagaan ini?
0: Mulanya daripada ayah. Ayah yang mulakan perniagaan ni. Lepas tu dah masuk tahun ni, kira tahun ke-15. Saya dengan suami saya take over benda ni.
1: Tadi beritahu generasi ketiga.
0: Ya, betul.
1: Tahu salah silah macam mana dapat idea nak buat popia ni?
0: Salah silahnya memang daripada arwah tok lah, yang memang mengolahnya daripada A sampai Z. Daripada kulitnya, kuahnya, memang dia. So kita ni cuma ikut sahaja dia punya original recipe, turun temurun ni. Dan kita teruskan sampai sekarang lah.

Daripada Dato' M. Nasir, Apokalis baru sahaja menghiburkan anda pada petang ini menerusi jam terakhir segmen variasi di Radio Jura FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Bendera yang dihormati melambangkan rakyat yang menghargai identiti dan kedaulatan negaranya. Baik, Lee nak kongsikan kepada anda satu berita di mana Kerajaan Negeri Johor memandang serius insiden pemasangan jalur gemilang dan bendera Negeri Johor secara terbalik di sebuah premis perindustrian di kawasan Majlis Perbandaran Kulai. Dan menurut Yang Berhormat Dato' Haji Mohd Jafni bin Mat Syukur, perkara ini tidak boleh dipandang ringan kerana kedua-dua bendera tersebut merupakan lambang maruah identiti dan kedaulatan negara serta negeri. Dan susulan kejadian itu pula, pihak berkuasa tempatan telah mengambil tindakan segera termasuk menutup sementara premis berkenaan bagi tujuan siasatan dan mendapatkan penjelasan daripada pihak syarikat itu sendiri. Dan kerajaan negeri turut mengingatkan kepada semua pihak agar memastikan jalur gemilang dan bendera Negeri Johor dikibarkan dengan betul serta penuh rasa hormat. Menghormati bendera bermerti menghargai perjuangan dan kedaulatan yang diwarisi kepada kita. Jadi marilah kita bersama-sama memelihara maruah negara dan Negeri Johor dengan sentiasa menghormati simbol kebanggaan kita.

0: jalur gemilang berkibar bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 7.13 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.16 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.17 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak Segamat dan Gemas Johor, 7.20 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lau She.
1: Ya.
0: Okey Lau She, perkataan yang kita nak belajar hari ini.
1: Okey, perkataan dia ialah ganggu.
0: Ganggu.
1: Tarau.
0: Tarau.
1: Ya, ganggu tarau. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Bie tarau ta. Ta zai xiu si.
0: Bire tarau ta.
1: Ta.
0: Ta zai.
1: Zai. Xiu si.
0: Xiu si.
1: Okey, maksud dia ialah jangan ganggu dia. Dia sedang rehat.
0: Ah, itu dia. Pas ni, jangan tarau saya.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syetau lah, Ma.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.24 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.26 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.28 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.31 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Restoran. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk ringkasan berita hari ini, Kerajaan Johor menyasarkan lebih banyak pelaburan berkualiti dan projek bernilai tinggi di negeri itu sekaligus mewujudkan lebih 200,000 peluang pekerjaan baharu menjelang 2030. Menteri Besar Johor, Dato' Hafiz Ghazi berkata, ia susulan Johor mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK sebanyak 8.0% pada 2025, tertinggi dalam negara. Majlis Perbandaran Kulai, MPKU, mengarahkan penutupan sementara sebuah permis perindustrian selepas didapati memasang jalur gemilang dan bendera Johor secara terbalik. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur menegaskan penutupan dibuat sehingga pihak syarikat tampil dengan penjelasan serta melengkapkan perakuan aku janji. Empat lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat, Johor atas pertuduhan membunuh seorang ahli perniagaan penghujung awal bulan ini. Tertuduh S. Yogesh Warren, 40 tahun, Lim Yong Min, 26 tahun, N. An Chutan, 32 tahun dan Hau Han Wei L, 33 tahun, hanya tunduk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Mengikut pertuduhan, keempat-empat mereka didakwa membunuh Lau Kasian, 39 tahun, antara 29 Julai hingga 3 Ogos lalu. Perbuatan itu dilakukan di Taman Seri Skudai, Johor Bahru dan Sungai Tanjung Sembrong, Batu Pahat. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan bersama Seksyen 34 Akta Sama. Sebutan semula 14 Oktober nanti bagi laporan postmortem, forensik, CCTV dan telefon. Sukma Selangor, atlet Johor Chai Kai Lee mencipta sensasi pada hari ketiga Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 apabila memenangi pingat emas acara rejam lembing lelaki hari ini. Lebih membanggakan, atlet berusia 18 tahun itu turut mencipta rekod baharu Sukma selepas melakukan rejaman sejauh 64.44 meter pada percubaan terbaiknya di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM hari ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Bila calur gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Timur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersalah,

0: jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

biji Johoratam ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun pencapaian itu tidak bermakna ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenal pasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam per itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem Transit Rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan. Dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Setakat pukul 6 pagi tadi, hanya satu kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 152. Tidak banyak perbezaan berbanding semalam. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serba Neka di New York pada 1996. Sukma Selangor 2026, pelari Pulau Pinang Muhammad Said Amin Roslan muncul pencabar baru dalam acara 400 meter lelaki selepas merangkul pingat emas dengan catatan masa 47.20 saat. Pingat perak menjadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki, manakala seorang lagi wakil tuan rumah Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam membawa pulang gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global, memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi.

utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzi Lawati Muhammad Sumit. Tajuk berita utama hari ini, rumah lama pancur dicadangkan jadi galeri. 113 parti dihantar pulang sepanjang minggu lalu. Berita sepenuhnya. Sebanyak 288 unit rumah untuk golongan berpendapatan sederhana M40 di Eco Botanic 3 Mukim Pulai dibuka untuk penawaran kepada dua kategori. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, 158 unit diperuntukkan kepada penjawat awam negeri Johor dengan permohonan dari 1 hingga 14 September. Manakala 130 unit lagi untuk Bumi Putra dari 17 September hingga 1 Oktober 2026. Pemohon perlu mempunyai pendapatan isi rumah antara RM5,000 hingga RM14,000 sebulan selain belum memiliki hartanah kediaman kecuali rumah kos rendah. Sebuah rumah lama berusia lebih 90 tahun di Pekan Pancur Muar dicadang dinaik taraf dan dijadikan galeri pancur. Esko Kejeraya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, bangunan yang dibina pada 1935 itu dilaporkan hampir 20 tahun tidak digunakan. Tinjauan bersama penghulu, ketua masyarakat dan JKR Muar dilakukan bagi menilai keperluan kerja baik pulih dan pengindahan. Cadangan itu dilihat berpotensi menjadi tarikan baharu kepada pengunjung kerana lokasinya berhampiran hub pendidikan tinggi Pago sekaligus merancakkan ekonomi penduduk dan peniaga setempat. Seramai 113 orang pendatang tanpa izin, parti pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal melalui lapangan terbang antarabangsa LTA Kuala Lumpur dan LTA Senai sepanjang minggu lalu. Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor memaklumkan, parti terdiri daripada 100 tahanan warga negara Myanmar, 7 Thailand, 3 Vietnam dan 3 warga China. Kesemua tahanan telah selesai menjalani hukuman penjara atas pelbagai kesalahan mengikut kanun keseksaan iaitu Akta 574, Akta Immigration 1959, Palang 63 iaitu Akta 155 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Lima lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam aktiviti menunggang motosikal secara berbahaya termasuk menduga kelajuan menerusi opsamsing jalanan di sekitar Jalan Keluang, Pekan Parit Raja dan Pekan Air Hitam Batu Pahat kemarin. Menerusi kenyataan Facebook Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Daerah Batu Pahat, mereka dibawa ke lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat untuk tindakan lanjut. 50 keping saman juga dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu dan tiada nombor pendaftaran dalam operasi itu. Turut disita 5 daripada 16 motosikal yang diperiksa atas pelbagai kesalahan termasuk pengubah suaian eksos. Tindakan diambil mengikut Seksyen 64-1 dan Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020 untuk tindakan lanjut. Beberapa permis perniagaan di sekitar Batu Pahat dikenakan tindakan kerana didapati melakukan pelbagai kesalahan berkait syarat dan peraturan lesen oleh Majlis Perbandaran Batu Pahat, MPBP, kemarin. Menerusi kenyataan di Facebook MPBP, turut dikesan sebuah permis yang dikenakan tindakan sebelum ini namun kembali beroperasi tanpa mematuhi sepenuhnya peraturan ditetapkan. Permisaan juga mendapati beberapa permis masih menggaji pekerja memegang kad UNHCR dan gagal mengemukakan permit kerja sah ketika pemeriksaan dijalankan. Susulan ketidakpatuhan itu, permis berkenaan diarah tutup selama 14 hari selain tindakan penguatkuasaan selanjutnya. Sekian Perdana berita yang disunting Norvirus Yin daripada bilik berita Jura FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

Mana jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026 Isnin pukul 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti pemenang. Juara wang tunai RM500, piala dan hamper. Naik juara wang tunai RM300, piala dan hamper. Tempat ketiga wang tunai RM200, piala dan hamper. Syarat penyertaan warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari.